Edito nyega tu ai batang ai datara betu tinggi tampai gaglang keban tinggi juluk peti awer nga tulang nya baru belang amuas kuntuang datai ngadito.